0: U izvođenju Bečke filharmonije i pod ravnanjem Zubina Mete slušali smo simfoniju broj 4 u C-duru Franca Schmidta. Ovim smo došli do kraja emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.
1: BH Radio 1.

kud ste sretoh, kome navrati tom cestom, kad hoće nešto da se desi, desit će se.

muzički blok Muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 9. juli od 19 sati i 15 minuta. Prvo predkolo kvalifikacija za nogometnu ligu konferencije, Velež Milsami i Sarajevo Inter Turku. Rođeni protiv moldavskog, a Bordo tima protiv finskog predstavnika kreće na europski put. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru nogometnih izbivanja. Četvrtak, 9. juli od 19 sati i 15 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za nogometnu ligu konferencija. Velež Milsami, Sarajevo, Inter Turku.

0: 9 je sati i 8 minuta, slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine, javni poziv poslodavcima i nezaposlenim osobama za korištenje sredstava za 4 programa zapošljavanja otvoren je do 21. jula u Republici Srpskoj. Tim povodom naš sagovornik je direktor Zavoda za zapošljavanje RS-a Damjan Škipina. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i slušalcima BH Radija.
0: Evo, rekoh, radi se o 4 programa. Ko može konkurisati za sredstva, koji su neki osnovni uslovi i za poslodavce i za nezaposlene osobe?
1: Da, tako, u ponedjeljak smo raspisali javni poziv, otvoren je 2 sedmice. Za ovaj akcijni plan za ovu godinu imamo raspoloživih skoro 18,5 miliona maraka. 15 miliona maraka je obezbijedila vlada Republike Srpske, nepuno 3,5 miliona Zavod za zapošljavanje. Kompletan akcijni plan realizuje se kroz, kako ste i sami rekli, 4 programa. Prvi program je program podrške privredi za novo zapošljavanje. On je rašlanjen u 2 komponente.

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim mahala.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gače, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za singl realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

0: Odgojna uloga škole u digitalnoj eri je tema o kojoj razgovaramo u nastavku. A s nama u studiju su direktor gimnazije SSST Senad Alić. Sarajevska škola za nauku i tehnologiju je privatna škola osnovana 2016. godine od istoimenog univerziteta i dio je Cambridge porodice. Direktore Alić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Naš gost je i direktor Srednje građevinsko-geodetske škole Sarajevo Asmir Demir. Odlukom Visokog carskog i kraljevskog zajedničkog ministarstva u Beču 12. augusta davne 1889. godine osnovana je tehnička škola i ona je najstarija tehnička škola na Balkanu. Direktore Demir, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.

0: tih ljudi. Ja volim reći da bez građevinske škole, vjerujte, pored te privrednog stanja, ni kulturne scene iz Sarajeva ne bi bilo, bila bi znatno siromašnija nego što jeste inače. A kada znate da je džak škole bio recimo samo Emerick Blum, za kojeg ja volim reći da je bio Perikle Sarajeva, jer zaista kad vidite sve projekte koje je čovjek radio, ta činjenica stoji, to je u stvari činjenica, da je zaista bio jako važan, jako utjecajan i masa njih koji su dolazili poslije od velikih arhitekata, od Zlatka Ugljena, jel, čovjeka koji je dobio najvažniju nagradu arhitekturi, Aga Khan nagradu za projekt svoje džamije u Visokom, pa do sada ovih malo modernijih, novih Amira Vuka Zeca, Rahmet Seje Gološa i tako dalje. Dakle, zaista jedna jako, jako velika tradicija, to je jedan jako veliki brend i trudim se i trudimo se naravno svi zajedno da zadržimo to i mislim da koliko toliko uspijevam u tome da zadržim tu sliku Srednje građevinsko geodetske škole kao jednu od najvažnijih ustanova građevinsko geodetske struke u Bosni i Hercegovini. I mislim da rezultati sa takmičenja to pokazuju. Da smo i dalje jel, na tom nekom vrhunskom nivou u odnosu jel, na vrijeme u kojem živimo.
1: Imate zanimanja trećeg stepena. Koliko su mladi zainteresirani i mijenja li se njihov stav prema tim zanimanjima?
0: U suštini mi smo mješovita škola, jel, kao što ste rekli, imamo i zanimanje četvrtog i trećeg stepena. Nažalost, zbog organizacije jel, države koja je takva kakva jest, obrazovanje je na nivou kantona, dakle svaki kanton vodi svoju obrazovnu politiku i rezultat svega toga je da što se tiče zanimanja trećeg stepena, mi upisujemo iz godine u godinu samo dva građevinska zanimanja, to je keramčar, podopolagač i maler farbar, pokušavamo iz godine u godinu sa zidarom, međutim interesovanja nema. Razloga za to ima jako puno, a možda najvažnije od svega je, što ja volim reći, neće dijete sa Marin Dvora se upisa da bude zidar jer je njega to stid. U onom prošlom sistemu, ja moram pomenuti to, jer nisu džaba uz škole se pravili đački domovi. Veliki industrijski i privredni subjekti tipa Vrance, tipa Hidrogradnje, koji su tada bili veliki, jel, pravili su đačke domove u kojima su privlačili djecu iz manjih sredina, da dolaze u Sarajevo, omogućavali su im stipendije. Život dakle je tu i čim završi školu, on nastavlja da radi. Naravno, đačkih domova više nema, tako da u suštini i zbog te organizacije jel, obrazovanja, svaki kanton može jedan razred građevinskog smjera, tako da nisto više samo tri građevinske škole u BiH, sada maltene u svakoj opštini možete imati neko od zanimanja građevinske struke, da li je to građevinski tehničar ili geodetski ili nešto slično. Tako da to su problemi sa kojima se mi susrećemo u trećem stepenu, međutim ova dva zanimanja koja su u suštini sakrivena, da tako kažem, oni su unutra, nisu izloženi temperaturnim i svim drugim problemima i oscilacijama kao radnik, jel, recimo zidar ili armirač ili tesar, nekako ih i upisujemo, nemamo zaista problema, a pored svega toga i cijena rada jednog keramčara danas i molera je jako visoka, tako da i ta zanimanja postaju poželjna za djecu, što je dobro za školu.
1: Prati li škola ubrzane tehnološke i društvene promjene? I u kojoj je fazi tranzicija tradicionalne u modernu školu?
2: Da vam kažem, bila je jedna davno izreka, sve se mijenja osim učionci. Uvijek je slika učionci bila onaj klupe, tabla zelena na zidu i ona peć što se loži na drva. To je bila personifikacija učionci. Danas je učionca virtualna u mnogim segmentima i danas je ovo četvrta industrijska revolucija, peta, više pretiče se. Prije ste imali vremena da razmislite o tim industrijskim revolucijama, danas ne imate, danas to ide. Nekad kad sam ja davno bio profesor, davno, prije 25 godina, ja sam znao ovako učenika zoniti za raspravu, hajde pokaži oko interneta da vidim kako ide šta, kada je to bilo jel, čudno sve. Danas morate pratiti rast i razvoj. Ali jedan primjer, imamo ovu sad vještačku inteligenciju i jedan moj kolega, univerzitetski profesor, moj bivši učenik, bio je sa Englezima na sastanku i kaže, oni njih pitaju da li vam učenici koriste vještačku inteligenciju, kaže vam moj bivši učenik, kaže, da, ali mi to odmah srežemo. Kaže, ne, to je neminovnost, današnja neminovnost,

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Tako je, i dalje ste u epicentru događaja u Bosni i Hercegovini. U nastavku ćemo posjetiti Sarajevo, tačnije Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo. Organizovalo je prezentaciju dokumenta Novi okvir stambene politike prema mladima u kantonu Sarajevo do 2030. godine. U svakako svojstvu prezentiranja ovog važnog dokumenta imao je i glavnu riječ naš naredni gost. S nama je profesor dr. Muamer Halilbašić iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Profesore Halilbašiću, dobar dan, dobrodošli u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan, bolje vas našao, pozdrav vama i vaših slušalaca.
1: Evo, zaista mi je drago da govorim o ovoj temi, mnogo se govori o mladim ljudima, o toj stambenoj politici, pa jel možemo reći da je dosadašnji model subvencioniranja stambenog zbrinjavanja mladih u kantonu Sarajevo dobar ili treba nešto mijenjati?
2: Treba nešto mijenjati, i to treba nešto drastično da se promijeni. Ono što smo mi ustanovili analizirajući mjere koje su implementirali u kantonu Sarajevo, da su one po obuhvatu bile nedostatne, znači da su mali broj mladih ljudi targetirale i da su često puta targetirale one koji nisu potrebni, znači za intervencijom od strane države. Tako su nažalost bili oblikovani javni pozivi, da su se u onim koji su dobili podršku formi granta često puta nalazili i mladi ljudi, mlade porodice, znači koje su kupci stanova 100 plus kvadrata, par stotina hiljada konvertibilnih maraka vrijednosti, tako dalje. Mi smo stala da zaista nema smisla nastaviti s tom praksom, da je to raspanje javnog novca i da se mnogo ozbiljnije treba pozabaviti sa ovom temom, znači sistemski, ne sa mjerama koje su pojedinačne nepovezane, nego sistemski, pa smo u tom kontekstu predložili nekakve 4 prioriteta, odnosno 4 ključna pravca djelovanja u narednom periodu.
1: E sad, profesor Halilbašiću, ovo vas moram još pitati. Spomenuli ste tih kvadratnih metara preko 100, međutim ono što je zaista važno pomenuti da su subvencije praktično dobivali mladi ljudi na osnovu toga u suštini da su se mnogi stanovi u vlasništvu kantona Sarajevo izdavali bez ikakvog zakonskog osnova. Da li je to tačno?
2: Bilo je takvih, bilo je takvih situacija. Naime, kantona Sarajevo posjeduje nekoliko stotina stanova i zaista je bilo primjera

0: smireni optimista u tom, u tom smislu. Jer zaista ovaj vlasti ovaj, u Bosni i Hercegovini jako teško potaći na djelovanje u određenom. Teži se ovom nekom statusu quo. Odluke se jako sporo donose. Ovaj, izbjegava se konflikt bilo kakve vrste, recimo sa građevinskim sektorom, sa ovaj, znači, mislim da nismo dovoljno aktivni, jako sporo donosimo ovaj, mjere politike, one se jako teško implementiraju i mi smo na ovoj diskusiji koju smo imali poslije prezentacije samog dokumenta referirali se na nekoliko ovaj odluka koje se donesu na vladi, na skupštini jednoglasno i ovaj sa akcijnim planom i tako dalje i onda pogledate, prošle su 3-5 godina i ništa se ne dešava.
1: Jako, da je, to je nešto brzo prošlo, u suštini se to razvuklo. Da.
0: Jako, da. Jako sporo te stvari idu kod nas. Ono što ohrabruje ovdje što se ovaj, većina ovih mjera koje ste mi predložili mogu implementirati znači, na nivou kantona, odnosno u komunikaciji sa ovaj, lokalnim zajednicama. Znači ovdje je teško da možete onaj tražiti izgovor u smislu ovaj, potrebe koordinacije neke sa višim nivoima vlasti. Znači to je sad do kantona Sarajevo i do političkog opredjeljenja.
1: Jasno.
0: Ključnih aktera u kantonu.
1: Ali evo, cilj je nekako zadržati mlade ljude u Bosni i Hercegovini, ili tako, treba im se pomoći.
0: To je ključna poruka, vjerujte, mi smo rekli da ovo više nije samo socijalno, nego je ovo znači, i demografsko i razvojno pitanje. Ako mladi ljudi ovaj, ne vide perspektivu onaj, u smislu rješavanja ključnih pitanja, teško, ovaj, teško je li očekivati da se na neki način dugoročno vezuju ovaj, za ovu sredinu i to je jedan zaista ovaj ozbiljan problem s kojim se onaj mora uhvatiti u koštac. Ono što smo mi sugerisali jeste da se ovaj oni na odgovarajući način podrže, ali to ne bi smjelo biti kao do sada bez da se nešto traži za uzvrat. Znači. Mi smo do sada imali situaciju da damo podršku, ovaj damo grant sredstva, povoljne kredite i tako dalje. Međutim, ovaj riješi se pitanje, ali onda za godinu, dvije, tri godine dana niko ih ne sputava, znači da utrži to i da se napusti ovaj grad, da se napusti država. Znači, mi smo za podršku, znači da se ona fokusira na one kojima je podrška stvarno potrebna, ali ovaj da se to na neki način vezuje za dugoročni ostanak, znači ovaj i rad, znači doprinos zajednici koja vas je podržava.
1: Jasno. I profesore Halivašiću, iskoristit ću ovu priliku s obzirom na to da ste ekonomski stručnjak, već dobro znate da je objavljeno od strane Uprave za indirektno oporezivanje od 8. jula ove godine na snazi su pravila kojima su propisani uslovi, postupak i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na povrat PDV-a pri kupnji prvog stana. Da li je to stimulativno nešto za mlade ljude evo kad kupuju stan?
0: Definitivno, definitivno, jer mi smo do sad imali praksu da se općine odriču ovaj poreza na promet nepokretnosti. Međutim, kod kupovine novih stanova, znači to nismo imali ovaj kao slučaj. Sad smo na neki način ovaj iznivelisali tu podršku za ona nezavisni u toj mjeri od toga da li kupujete novu stambenu jedinicu ovaj ili korištenu stambenu jedinicu. Tim da smo mi naglasili da se poseban poticaj može osigurati u situaciji kada vi recimo gradite preko fondova. Gdje vi sad, pored podrške u smislu oslobađanja od PDV-a koji je do 25.000 maraka, možete dodatno, barem 25.000 maraka, da umanjite cijenu stana. Tako da podrška ovaj, za mladu osobu može ići do 50.000 maraka efektivno. Tako da ovaj, to su zaista ozbiljni novci, ozbiljni poticaj ovaj, koji se naravno mogu iskoristiti u situaciju ako vi javne resurse koje imate na raspolaganju, a to je prioritetno zemljište koje je u vlasništvu kantona, ali i lokalnih zajednica. I zato sam i naglasio da je potrebna saradnja kantona i lokalnih zajednica da bi se znači osigurao veći broj lokacija i zamah kada je u pitanju stanogradnja uz podršku ovih, odnosno u komunikaciji sa fondovima ovaj, koji su fokusirani na tu oblast.
1: Da. I evo, potrebna je zaista urgentna reforma i bit ćemo pozitivni, kao što ste malo čas rekli, da će se nove kantonalne mjere rješavanja stambenog pitanja mladih uskoro primjenjivati, da nećemo čekati uslovno rečeno stotinu godina i hvala vam lijepo što ste podijelili ove informacije sa nama.
0: Hvala vama na poziv.
1: Profesor dr. Muamer Halilbašić iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bio je u proteklim minutama sa nama.

0: I evo, ulazimo u finale druženja u epicentru BH Radija 1 za ovaj deveti dan mjeseca jula. Za kraj našeg druženja donosimo naravno informacije o stanju na cestama u našoj zemlji. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javlja nam se Ksenija Selimović. Ksenija, dobar dan.
1: Dobar dan, Bojana. Učestnici super maratona i biciklističkog maratona BH Srebrenica. Kreću se danas na relaciji.
0: Evo, nažalost, imamo malo tehničkih problema, ali evo svakako ću ja dopuniti

ove informacije. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica, ali i motociklisti kreću se na relaciji Travnik-Sarajevo. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba mole vozače koji se kreću ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci-Deleuša, a na graničnim prelazima Ivanica na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta i ukoliko putujete svakako budete što oprezniji, želimo vam sretan put. I s obzirom na to da smo na kraju našeg druženja u Epicentru, jedna tužna vijest, pjevačica Bonnie Tyler, poznata po svojim svevremenskim hitovima, preminula je u 75. godini života. Mi ćemo evo svakako izraziti saučešće porodici i prijateljima i prisjetiti se jednog njenog hita. I svakako ugodan dan želi dežurna ekipa Arslan, Fadil i Bojana. Slušajmo.

0: Suzanu na majstorski urađenoj ploči Nemirna ljubav.
1: Suzo moja, Suzana.
0: Zlatni Duško Kuliš na zlatnoj long play ploči Nemirna ljubav. Dugosvirajućeg Jugotona.
2: Želim da pozdravim sve slušaoce u emisiji Jugoton Express. Drago mi je što mogu da se sa vama družim i što ću se družiti i da vam predstavim moju novu ploču, moj novi album i kasetu Lani je bio mraz. Vi već slušate kompoziciju Lani je bio mraz, za koju je i tekst i muziku napisao Nazif Gljiva.

0: Evo, dragi prijatelji, čuli smo ovu kompoziciju Ko će kome na konaku biti. Nadam se da ženski dio publike je mogao da sazna šta sam htio da kažem s tim. To jest, uvijek su takve sudbine da neko je nekoga imao, a za drugog je pošao i tako. Ja mislim da ipak nije loše.
1: Kolo, kolo, naokolo. Jugoton Ekspres.
2: Mnogo akcije, mnogo atrakcije na najnovijem dijamantu Šerifa među šerifima, Šerifa Konjevića.
3: Hej, Jasmina, neću vina.
2: Muzika, naziv Gljiva, orkestar Kalkuta, album Lani je bio mraz, a svaka nota se prosto guta. Šerif Konjević, zvijezda koja topi sve snjegove i preskače sve bregove da bi stigao do vas. Nova ploča starog Jugotona i nikad boljeg Šerifa.
0: Vi se i dalje družite sa Šerifom, ali ne sa Divljeg zapada, nego sa Šerifom Konjevićem, to jest sa mnom. Evo, poslušavamo pjesmu Sanjam kao nekad, pa mogli bismo i malo da zaplešemo uz ovu kompoziciju.

Dragi prijatelji, sa ovom mojom pločom koju sam snimio za Jugoton, koju ćete vi da preslušate i ko je kupio kasetu i ploču, nadam se da će ipak donijeti sud da li je dobra ili nije. Mislim da sam korektno otpjevao i trudio sam se kao i do sada. I nadam se da imam u stvari u planu da pravim promocionalnu turneju po Jugoslaviji. Sad koliko će obuhvatiti gradova ja to ne znam, ali bi mi drago bilo da se sa svima vama sretnem i da od srca pjevam i da to bude sve na jednom baš nivou, da se družimo, da pjevamo i skupa i tako.

0: kasnije jeste Aleksandar Angelov u redovima Milsamija koji je dobio žuti karton i on je za sada u ovoj fair i korektnoj utakmici jedini opomenuti fudbaler na ovom susretu. Nema niti Milsami tu neku posebnu kvalitetu, ali za sada je i Velež dosta oprezan, tako da nema puno prilika niti pred jednim niti pred drugim golom. Evo upravo počinje odbrojavanje za Farisa Ribića, došli smo do 4 i uspio je Faris Ribić izbaciti tu loptu. Nekako sam siguran da će fudbalerima u Bosni i Hercegovini trebati određeni period da se naviknu na sve ove stvari koje ćemo gledati u narednoj sezoni VM lige Bosne i Hercegovine. Da vidimo sada, Mešić prolazi po desnoj strani, pokušaj centar šuta i bit će to novi korner, šesti čini mi se, a jedna minuta sudijske nadoknade. E, i to je promjena, dakle, koju nemamo na večeras na ovom stadionu, nema dakle hydration breaka od 3 minute koje se na svjetskom prvenstvu dešava sredinom prvog odnosno drugog poluvremena i zbog toga je ovaj 1 minut sudijske nadoknade. Vjerujem da će upravo, siguran sam da će Ajham ostati Šade do kraja dok Velež izvodi korner sa desne strane. Stojanović je tu, Stojanović dosta nezgodan centar šut, tu je Abdulla glavom na prvoj stativi, ali nije lopta išla prema golu, to je tek u peterac išlo i sada klizeći start Duranovića, odlično otklanja potencijalni kontranapad. Da vidimo, sada imali sami priliku još za jedan napad, ističe ovaj minut sudijske nadoknade, pogledava na svoj sat, glavni sudac i označuje kraj, Janis Kristodulu. Kraj prvog poluvremena, aplauz i za ovo prvo poluvrijeme, Velež Milsami bez golova, 0-0. Najbolju priliku vidjeli smo u 28. minuti kada je Igor Souza pogodio prečku gola Veleža. Vidjet ćemo kako će se dešavati u drugom poluvremenu, da li će rođeni uspjeti doći do minimalne pobjede u ovom duelu. Morat ćemo malo i vratiti se na stadion Bilino polje. Poštovani slušalci, BH Radija 1, Velež Mostar 0, Milsami Orhei 0.
1: Saša Mehmedović, reporter BK Radija 1 iz Zenice sa utakmice pretkola konferencijske lige. U Evropa ligi završeno poluvrijeme na dva susreta, Dinamo Kijev, Univerzitetea Kluž 0-0, Šerif Tiraspol, Aluminij Slovenija 0-0. Karabag je postigao još jedan gol protiv predstavnika Islanda Vestrija i vodi sa 3-0, tako da je predstavnik Azerbejdžana već sada u jednoj poprilično komotnoj situaciji za plasmanu. Nastavak kvalifikacija, završeno poluvrijeme na 4 utakmice konferencijske lige. Golovi danas ili večeras na Kapaljku, tako u Irskoj na utakmici Bohemians St. Joseph's nije bilo golova, Dinamo Minsk Silex 0-1, Maršahlok Malta Punik Armenija 0-1 i meč Velež Milsami 0-0. Na utakmicama koje su počele nešto kasnije, nešto više pogodaka, Mandorf Luksemburg, Dinamo Tbilisi Gruzija 0-2, Karnafon Vels Levadija Tallin 0-1 i Europa Gibraltar Škendija Sjeverna Makedonija. E, tu mreže miruju i to je zadnji meč koji je krenuo prije nekih 20 minuta. Rezultat je 0-0. U 20 sati kratke vijesti BH Radija 1. Mi se čujemo s početkom drugog poluvremena.

0: Za sve one koji ne znaju, ja bi nekako voljela da ova priča i ovaj razgovor i ova emisija ima i glavu i rep, i voljela bi da ne propustimo sve ono što je jako važno. A veoma je teško bilo odabrati što je važno, a što ono kao možemo ostaviti po strani možda i ne staviti u 53 minute. Kada si prvi put osjetila da ova priča koju si počela kao novinarsko istraživanje mora biti dokumentarac? To jest da mora imati malo ozbiljni karakter?
1: Odmah, čim sam je čula. To novinari znaju, to prepoznaš. Ako ne prepoznaš, onda nisi za taj posao. Sad ću malo napraviti digresiju. Ja sam svojevremeno radila kao BBC trener novinarstva. Po bosansko-hercegovačkim radiju, čak sam bila i ovdje na BH radiju. To je svojevremeno bio sjajan projekat Medija centra i Britanske ambasade i BBC-a. I onda smo išli tako, po Bosni i Hercegovini, pa i na fakultete žurnalistike u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Ja sam tada svojim studentima rekla, kako ćete znati jeste li vi uopšte za ovaj posao, posao novinara. Kad čujete priču, ako vas ono nešto u stomaku ne dohvati, ako tu nemate reakciju, ako vam tu ništa ne proradi, nemojte se baviti ovim. Teško je, traje, ali naravno to si izabrao i to voliš. I kako je Brega davno nekad rekao, da je najljepši rad posao koji voliš, pa to onda još i plate za to. A ja bi to radio svejedno. Ja ne znam da li bi radila svejedno, od nečega se mora živjeti, ali evo da se vratim na ovu priču. Znači, kako sam ja uopšte, mislim, ja sam negdje znala za tu aferu Bebe 80-ih u bivšoj Jugoslaviji, ali nešto nije mi bilo u fokusu, nije mi došla, kako bih rekla, pod ruku da istražujem. I onda sam, u to vrijeme sam ja radila na Al Jazeera, desio se ovaj slučaj u Brčkom, one kuće u kojoj su našli onu djecu, i na početku je odmah bilo vrlo sumljivo i sve je bilo vrlo čudno i nevjerovatno i stravično i jezivo. I ja sam, dakle, na Al Jazeera, pored ovih mojih dokumentarnih reportaža, uređivala i vodila ovu dijalošku emisiju Kontekst. I naravno da mislim, radili smo aktualne stvari i teme, i da je tog trenutka se desila ta afera u Brčkom. I onda sam ja pozvala Anu Pejić iz Vojvodine, za koju su mi rekli da puno zna o trgovini djecom, profesora Sandija Dizdarevića, kriminologa i univerzitetskog profesora iz Mostara, i mog kolegu Željka Raljića iz Banja Luke, koji je također dosta znao o tome. I naravno u emisiji, mislim, koja je trajala 27 minuta, sa troje ljudi ne možeš ti tu puno,

0: Za sve one koji se tek sada uključuju, u studiju BH Radija 1 u emisiji Chill Zona gošća je Žana Filipović-Kovačević. I mi danas pokrećemo kroz ovaj razgovor mnogo pitanja. Žana je to već uradila i jednu novinarsku priču pretvorila je u dokumentarac koji je osvojio prvo mjesto za dokumentarnu prezentaciju na Media Play festivalu u Sofiji. Ona, to jest Žana, je shvatila važnost ove priče da ne ostane samo na lokalnom nivou i ona je smjestila u širi regionalni i međunarodni kontekst. U filmu se govori o bebama koje su proglašene mrtvima. Roditelji vjeruju da su otete. U vremenu u kom živimo, Žana, sve je senzacionalizam. Sve je klik. Sve je trend. Kako si ti uspjela da zaštitiš ovu temu od takvog pristupa?
1: Evo samo malo da opet moram dodati. Ovu priču prepoznao je Denis Karam, producent Proud Cloud Productions Sarajevo, i kad smo se vidjeli rekao mi je ovo treba raditi, ovo ćemo raditi, ali moramo naći međunarodni ugao. Ovo mora izaći van. Ovo ne treba ostati ovdje. Tako da, između ostalog, zahvaljujući njegovoj viziji Proud Cloud Sarajevo, je ovo izašlo malo dalje i desilo nam se to da je Ana mnogo radila, da je skupila, rekli smo joj, Ana, treba nam taj međunarodni ugao, da je ona kakva jeste sa svojom energijom skupila sa taj silni narod na toj konferenciji, stižu nama, mislim, ljudi se javljaju i dalje sa raznim iskustvima i Bugarske i Italije i Grčke, tako da eto tako smo izašli iz ovih okvira. Mislim, mi smo sada, što kažu, early production, rana produkcija, imamo mi tu još dosta posla da se to snimi. Naravno, financije su uvijek malo otežavajući moment u svemu tome, koliko god ima želju, volju, znali, htjeli, mogli, pa ne možete bez novaca. Tako da, evo, pokušavamo. Dobro je, ljudi su vidjeli u Sofiji Media Play Festival, čuli su. Zaista interesovanje bilo ogromno. Nadamo se da će prepoznati još neki. Pa evo, vidjet ćemo. Pitala si me kako sam je uspjela zaštititi. Pa, u kom smislu?
0: Pa, od senzacionalizma.
1: Pa znaš kako, mislim...
0: Jer ovo je tema koja zaista potrese svakoga ko čuje. I takva tema vrlo često plane kroz senzacionalizam i na taj način dođe do još većeg broja ljudi. A ti si to nekako uspjela zaštititi od tog pristupa senzacionalizma.
1: Pa ja se nikad nisam time bavila. Ja tu sad, da me neko zaposli u tabloidi, ja to ne bi znala. Ja ne bi znala staviti to na naslov, vjerovali, šta se desilo, da li je moguće i tako slično.
0: Foto plus video.
1: Mislim, ja to ne znam. Tako da vam ja tu propala i ja i moj tabloid. Nemam pojma, ne znam ja to ništa oko toga raditi, ništa žuto nikad nisam radila. Mislim, ja sam radila u velikim međunarodnim kućama, Radio Slobodna Evropa, Al Jazeera Balkans, tako da bila na BBC-u, mislim, to je neki moj pristup poslu i životu. Tako da, mislim, ja to gledam kroz te naočale i ne znam ja tu nikakav senzacionalizam. Kao što ne znam ni sama sebi PR napraviti, moram nekoga da to radi za mene, što god to, mislim, ne znam da je najbolje na svijetu, ako Oscara dobijem, ja ću morat nekoga da me malo promoviše, jer ja ne znam ni reći hvala na kompliment. Mislim, znam stidljivo, kažem, ma hvala, nije to ništa. I tako. Ali to se rodite, napravite self-promotion ili ne pravite. Ja naučila da radim, mene naučilo da radim i ja samo radim. Ostala sam ti dužna na prošlo pitanje. Široka je tema, pa preskačemo jedno, drugo, treće se širi. Oko osvještavanja, pa ćemo se vratiti na ovo. Kad sam ja krenula

Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt-bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.

0: treba zaljeva da bi ovo sve uspjelo, ali treba provoditi vremena 24 sata u njoj, ako bi nešto uspjelo.
1: Probali smo malo prije jagode i zaista su ukusne. Šta je tajna ukusnoj i krupnoj jagodi?
0: Nema prehrane nikakve, ovo je samo voda, jagoda je 100% domaća.
1: I sad kad ti ovo ubereš, kome dijeliš i na koji način plasiraš ili ide na tržište?
0: Ide na tržište, a ima dosta naručeno. I prvi put ko proba moju jagodu, drugi put više naručeno. Ja se mnogo zahvaljujem i ovom čovjeku koji mi je posudio da koristim ovu njivu, jer je prepoznao u mene mentalitet za radom. Ja ne mogu, pošto sam 90% invalid, ne mogu sve da radi. Onda mi je najlakše jagode da radi.
1: Obično se kaže kada je ovako mala poljoprivreda u pitanju da je to porodični biznis. Ko tebi pomaže od, recimo, početka pa do berbe?
0: Ma najviše mi pomaže mati, brat i sestra, pošto mi je baba preselio 2015. godine. I gledao me do odgovor.
1: Gde mi reci, imaš li neke podrške od općine Kakanj? Imali nekog, da tako kažemo, vjetra tebi u leđa da ideš i radiš više i bolje?
0: Ima. Čitava općina je tu podrška.
1: Gde mi sad reci, znači, evo, ti si lijepo posadio tu jagodu, na koji način navodnjavaš?
0: Navodnjavanje, no, ko što možete vidjeti, svaki drugi dan voda. I mora se truda dosta u ovo da bi uspio. Ja sam, imam još jednu parcelu gore, ko što ćete moći vidjeti. Prvi godine sam posadio sam 4 reda, da pokušam, da mi se osladila ovo da radim, da sam sve više proširivo.
1: Koliko dugo se baviš ovim?
0: Ima 5 godina. I još se trudim da još više učim. Ima isto, brat se bavi tim i od svakog mi savjet dobro dođe.
1: Jesi završio neku školu za poljoprivredu ili si sve
0: nisam,
1: ovo naučio
0: sam?
1: Sam
0: išao u Zenicu kao autolekiler na Bilmište u školu. Učenik generacije autolekiler 4 godine.
1: I ne baviš se tim poslom nego ne samo bavim. Poljoprivredom?
0: Ne bavim jer nemam gdje da radim to poslu.
1: Znači neće niko da te primi?
0: Neće, to je to.
1: Pokušao si tražiti posao ili svojoj struci?
0: Pokušao sam tražiti, ali međutim kad reknem da sam 2015. završio školu i da pokušam rad, govore, nažalost.
1: Šta imaš još osim jagoda?
0: Imam 3 voćnjaka jabuke, pošto ćete otići biti. To mi je, to ja na selu uživam. Svaki dan sam napoj. Od ujutru od 7 do najveće 8. Imam malo poljoprivrede gore, imam paradajza, paprika, sve posadio, to je to.
1: Eto, izabrao si selo umjesto grada, je li to neka ljubav prema poljoprivredi ili je ljubav prema ovom lijepom krajoliku u kojem živiš?
0: Baba mi je ovdje i baba mi je naučio dosta da se trudim, da ne kukam, da ne tražim ni od kog, nego da uložim trud u ovo sve, da bi bilo nešto.
1: Imaš li savjete za mlade ljude? Evo, imaš li savjet za nekoga ko, evo, ti si iznajmio, da tako kažemo, pod navodnicima zemlju, da bi se bavio poljoprivredom? Znači, može se kad se hoće, ako neko želi da se bavi ovim poslom.
0: Mora se uprijeti da bi u nečemu uspio.
1: Malo prije smo pričali o jabukama. Šta radiš s jabukama kad dođe berba?
0: Berba, popnijem se na jabuku, kao što vidite, u mene je lijeva strana ruka, ja sve normalno radim. Ja više volim teže poslove nego lake, jer me ispunjaju tu duši. Ja da se ne borim, ne bi ništa ovim, ali zahvalio bi se svojoj materi, sestri, bratu i babi što su mi ostalo ponos. Ja znam kako je to, da odrasne.
1: Evo imaš i oraha, međutim ove godine nešto je ubilo orahe.
0: Nije ovo moje.
1: Dobro, nije tvoj orah. Imaš li oraha inače?
0: Nema.
1: Nemaš oraha ni u džepu?
0: Nema. Ja, u mene je čisto obraz. Ja volim poštenje i na kraju se sve gore tiši.
1: Je li uplaćuješ sebi staž?
0: Ne uplaćujem.
1: Nemaš penziju, no jesi na birovu onda?
0: Jesam, na birovu. Na birovu imam invalidninu što mi je može pokriti sad za sad. To mi je jedini posticaj u životu i morao da ovo sve radi. Da bi doprinio još sebi. Ja bi se zahvalio i vama koji ste me došli podržati u ovu. I mogu reći ko hoće može. A bolesnim, ko nema, ko je bolestan, nek slobodno dođe, nek nabere od mene ja.
2: Neka Sedin Hadžić iz Gornje Slapnice kod Kaknja bude primjer da ljeto ne propadne.
3: Aktuelne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
4: Hronika regija.
5: Vrijeme je i za Banja Lučku regiju. Vijest koja je najviše uznemirila roditelje protekle

kao jedna kuća čija gradnja počinje od krova, a ne od temelja. Dakle, temelj za Bosnu i Hercegovinu je bilo pomirenje, utvrđivanje činjenica, pravda za žrtve naravno i jednostavno sve ono što je bilo neophodno u mnogim drugim državama koje su izašle iz konflikata. Dakle, to nije ništa novo i ne govorim o nečem